0: lifting him up, get him a little bit closer to the basket.
1: I want
0: now.
1: To get him another basket.
0: Oh, he wants
1: here.
0: To do it on his own.
1: Oh, and I give him one more chance.
2: 91.1 FM New Kalk Radio.
3: Yo, Kalkaloosum Doosop. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 New Kalk Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time.
2: And this is Real Late Night on New Kalk Radio 91.1.
4: Hi, it's such a guy to do the play go to. Yn y tram trwy'r tred, ddim yn o'r tram ddim. Ys gwrs na chawr, ys gwrs na ddim yn yna. Oi!
5: Oi! Ach, di gael ar yr sgars na byd. Dam sydd yn o'r cnam sydd yn edrych. Wys bydd y llam, dyma'n trellent a tymas. Dyd gwell, dyd gwell, dyd gwell, dyd Mors a chymch, dim ond yn tyll cawais. Snos cnant, dim ond yn tyll. Mais symsyst, illsys gysom tyll. O dill stan tyll, snos cnant, dim ond yn tyll. Dyma llai llylyd y cyd tyll na bryd. Dyllai yw tyll yn tyll y tyll dawns. Ach, sgall na bwyd smas gach am snors chymam sydyn ni'n dylch. Ell dys gysmys, diwch dys gysmys, snors chymam sydyn ni'n dylch. Dyd gweill, sonwch mas llyst ar y treid awn sgwart. A llyn law gwart. Tchwll a lyst dylch sgaid. Llygad hwnt syll, sy'n gysawn syll. Hwtlau, dwrs ws gwent, dyma'n trwllent. Gael gysawn di gwnt gael. A llai dylid yn gysawll yn abdyd. Gysdyd syll. Dwi'n gwrs mynd yn di gwaith chasol gysawll. Da chi'n dyfyll stan dyfyll, da ma'n dim o'r tyst. Yn sgwt dyfyll i ai sylt. No clam y gym sylt. Sŵr sgwym dym o chwar, da ma'n tyst. Yn da dyfyll yn tyst o dyfyll stan dyfyll. A yw da dyfyll dyfyll i ai nawr dyfyll dyfyll. So wysg a caid, gwych a gwles, digeid. Ich stand in der Landaut zu da kommen soll sie der Mann das sitzt du mein nicht so hatte doch nach der dich da ist sie wird gleich die Mann den Mut gleich als du ich jetzt sich jetzt steht Gott ach du stammst es konnte mich der Mann nur geht gut sie die Hand Gott A gwanaeth gwrdd wrth dawad chalad. Mi gael dydd o'n tigyn i chi ymwyrdd. I gael chwallu un o dim digio cael digio cymstall o'i gydach. Wai, chi is twn ymsys o lle un o dim o'n cymstall. Wys yna ddech o gwrdd o mand, dwrs wrth gwrdd da mand. Zai mi dwydo. Dych chi ddych chi stans da mand. Sie sind schlimm. Sie dachte gleich darum. Dich die uns geimt nahm. Als Nudel. Die sehr seitdem. Sie kiert sich als der Mann. Noch halt mich die Mannstei. Der Mannstei. Er hat mir mich gesagt, ich muss das machen. Gallwn clymstod dim ochr, a le gysyn nhw'n stwch ma,
6: Jaus, mein Name Chut, und Schla Nuyamshana, and es Zai Nam Nap, or Nuchalk Radio, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
7: Hi, I guess Kuxum Skizon, what? Subsmash Jaus. Hi.
5: As I could. As well as quest. Ich bin der Klasse.

0: Why are let's eat? Such slim steaks are let's eat. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Usqual a swlaw Stis yn eich daeth Wyst se ymd sti gwrchwl ym daeth Wyst se un eich waw Ymdaw Eich gma Sti mwdaw se lai nawr o llmys Ymsta nalw sylt Sôn chsgwg se llmys Ymstis yn eich daeth Ys eich stis yn eich daeth Ymdeim o gwrchwl ym gyd Eid aad, sgi gyd eil, sgi wst chwyll. Lain a gwyd ag y gregi bys, chwys maall nŵgl. Ain aws, y gwgt ma gwaw, sgi ach, sgi dlabaw, sgi gyd wst chwawl y swlawd. Sgi gymall aloch am, sgi gyd aloch am, sgi anwch o bach. Anwch o bach, gwyd ag dyn nhw mawd. Aloch am, sgi dyn nhw mawd. Dichtsund der noch obar. Kjalt mach mich kurz dich. Dit am stet eich. Weich ich kusat mas dit am stet. Meim de kek dit. Dit am stet. Leist da de kek dit. Kumis dit am stet. Nun an ich ich mist dich. Skelat mas dich. Ip em kurz get kuem. Allt gwaim gwydig el amad sylt gwaim allt Lawai gys chwbac mi sylt tîm tymog awd o Chal dawm sylt chi sgi gy Sgi awst chwsylt o sŵl awd Sgi walaim Lai gwylid ag da caeg dyd chslap sylt o sŵl Sawd am y dylach Wyst chwais gwda caeg dyd Alad am gydwt gwt Cystod yn stadch. Mae'r lleg wylwyd y gyda am y dylach ddysgwch chwy'n dwyllu gwylch ddysgwch. Chytym stadchau ac ddyd gwylch ddaeg sy'n cymau laeg. Sdi adym nhw sam gwyd y gyda. Oedd y tyll i an gyda o'r gwylch gwrwyl am ddyd sdi adym nhw sgwyd y stadchau ac ddyd. Wyhyd y gyd sel aewt ym dynill saemys. Siell gyd eilsgach sgwst chwyll Wrth o'r swlawd am adalach dillch sbwys eilt sgach i bil Ala allt bwtai cwrl hwlam gysyll aiw tym dem gyd swyst sy'l aes a'n i gym dydlam stad Dydlam stad awd Wai Bylch stad Wai alad eid sydd Dydlch zaid Dis alles eid eich. Alla eich. Alltwch zaid. Sims mei am gym gwaad. Dis da gwg bilt. Dis am smad. I am gyd eich gwlant. Alla bad sa llilt. Alltwch zaid. Alla eich. Sgol chwlt o dawg na sŵg. Sgil a baw. Sgil mawch ia ilg. Wna oma daws, mawr ia ilg. Al naes, gwt ill mynd am eim ill. Al all gwmat. Gwm sgwyl ael. Gap sgwsgi gyg eil. Gwain i gys di matsgw. Da am gys da matsgw. Sgwch, tmys gwt da matsgw. Da am gys. Lai gwylid y gydael awr eim tisraeth y mat Gwain i gys gwdyd, lai wyt mis gwdyd Da ti am gys i sgoch ti mis I hwg tymog o gwyd y gydwch yn asog Tws am strylad Gap sicl dy synch I hwg tymog o awd Gylib trwy dawr dy swll Cys gwdyd traeth Ie, si di tad stys, ie, ie, liwys, gwda o di tad stys, e. Ewt, gwda eich sgell cwnys, Se kawalis ula suks klusukstra. Ilt humat dam kumakut tsaik damats kutatsaat stetr. Kumakut tsaik datiam kis damats kutatsaat stetr skamst nam dimuts ulil. Kunist ula suksstra. Ultamats sapsuks dimats kum. Alkhzait talaus tsulil kmanalks kutsiltsat steil kilno samamants kui alatsetu tiskut kukwatu mamants sait akhosuls tamamts sait akh knosas qayats lasots No map it's a kitty moment that hit up up scan. I kept skip keep the cook beat up the months and the stance. It's crowds like old. I knock will it's a two moments. Quit skit up a hit quallow the cook be not. Loma quallow could a hot the moment that hot look. Clan damn could a. The line out of. Pay your much squat. It's a damn cook. Lao Macqualuk. I do damn cook. Hapatis qualets the column trills is crazy. Ill. I do damn cruts and damn sick damn. In a color look sits out the cool air, I do damn. Lip to the heck what's of Ilsta now, ill. I let's am to thou. So lies what's to do them. Hey, get quinto clap much at quizziki lie. Stanau. I'm standing on some demot quizzi lie. It's a man, I'm set up skit quintis. Scored up, sult eye, came to six eel. Ilt humat tsaik ilt suht. Ayut skutsuais ki nut kual smau ski na aya wal smau. Ska ust kusale ke patsal ska ust kusult huayna kuilutsiks. Nut kual smau. Ust. Rechel du di za mamans za laad zul inus gigtabhits. Zachlan deem guid gugel di mamandad aig. Si aina aus flib zu daulan zala zamg zu daus. Kundi zizig ul inus gigtich. Zitz kutzil zaad stil ul da mans. Skoolam skutzil aig skik. Tis to do much to moments to the Kulolam. Well, sir. So let's eat. I guess the Mahat Allah cut in the quach. That should a quach. Skihila reichs. All the Mahat Allah cut. Ila gaik zul inu zuzut kutaiho. Stukdaum kuskem tutaum. Ma khuat ismat khuat alaka. Apsi kuma khuat alaka ski kunisti ema madaoz. Apsi kikiki. Nut tsuhlan alamsku. Nut tsuhlan alamsku. Apsi kuske uskastu shulamtu. Altta Spuhlanas that Mahat Alakat Kutsatsas Alpstorm Quahua Alps Quah. Ah, it's the Haskell Kunistama Madoots Skelip to Stoots. I like Kumasukut Huaskell Ice Canonos, Chris the Mahat Alakat Skinut Sulanum. Naik selek is hulam doet. Utkvilutju aukas kulimstaili osta. Utsi ihta. Mä kot alakat kinti kukkak. Alla tseits alti kukkak. Inti tupanatskit. Tam apsulam tmokokut ahti kukkak kinti tupanat. Kailaike kutakske kewintstau kipui. Kapakus kewintstau. Satsian maus wintstau. Numaui kuilets ikt ahta tupanat sput kailaiks. Kipui. Dich slachs kutak kipui. Dich chauks kutak. Dikwacht. Kalina zut kustik da kakwa. Un kaila ik skumat. Lekit skitatus kupana. Aish kutita ot kupana skapsult. Skamna zut kustik da. Skam skutita ot. Ei tkele itseim kut. Skitakuta kohtata. Amata ot kusapsula. Bwt sgwelyd rwbanas gael am gydwt sylwyd gydad am trwchwch. A lawi gynnar bwt anig di dros ysgrifw gysdai. Nym oed bwt aelagd. Wyd ysgrifw gysdad gael y tris o'r lad aest. Dys ydw gwystig gydag gwych. Felly ar y tîm gwelyd da gwystig gyda'r tîm aelag rwbana. Wyd gwad sy'r aest di rwbana da gael di sonwch. Sachol alti mai laiks. Wix tchalei tseimf di kwach ola aig. Chbalg tach.
1: No, ma ti tseimf di kwach. O ai. Ai o tseimu tseke ke ke ala tseidu di tanaik. Ao tseke sams mai ao tseid. Ala tseke tseke la aig. Gymryd gwyllt yn ymwneud â'n gwyllt. Llywas yr ychsach wrth o'n gwyllt. Se llwylad sylltwch. A llwylad sylltwch slewas a llwylad. Ais sylltwch. Dat ik dit het zoutst. Als het smulemst, ik ook al hem stijg. Dat ik het ook hem stad. Ik kon niet tot alles wat de zout werd goed te koelen. Het schijnt het ook daar zout had. Om het stut te slaagd. Goed ik het te zoeken. I was in the same way. En dat ik me niet zo zie, dit dan, maar dat ik het zo zo'n ding te kladden. En dat ik me laat, en dat ik een pijn tot zij, dus laat het goed. O, is het niet zo, wat? Wauw. Ac mae'n acl gwgstod a'ch ychydig eich gweld a nad ychydig yn y bws maw. Ach oedd y gael na byd maw ychydig ychydig. A eill awd ychydig o'r nos gylst. Sgych yn bwtyd awd awd ysymt da ychydig. Ac nos gylst. and that
2: And the sign up of the new Hulk radio.
1: I hope to get an update, smart characters. I guess I'll just call no skills.
3: 91.1 FM.
1: Why? Why, Alex H? Such slim stacks all it is. Like, so I miss the same democratic base, you know, skit, you know, skit, usqual, stisson stack, which seem to stick with clunum stacks, which the inner qual, some tau, ma. Die Mutter aus Leinau da aus Milz kommt dann alle aus Witz. So ein Schuss aus Milz kommt diese Nacht ein. Die Dix kommt diese Nacht ein, kommt dem und gut krullen geht. Er hat gesagt, es geht nicht, es geht aus der Kuh. Leinau gut, ich gehe gerade bei uns, ich muss mal auf Nuckel. Leinau, so guckt man raus, ja. Get up out, get you. Ust quaules, ulaut. Say, come out, allow a ham stick, allow a ham stick, and a hoopach. And a hoopach, quick the no mouth. Allow a ham stick, the no mouth, stick, and the no hoopach. Kalt mochumis, quick day. Did umstead, eh? Why he is, quick, mustard umstead. Mame the crack, did. That I'm stuck. Last all the crack did, missed it, I'm stuck. No, nanny, he missed that, scared that must die. If aim could get a claim, at claim could take a lamats at claim at. No, I guess, but he missed it, seemed to move out of. Hell don't, she's scared, scared, so loud. Kewalim, tak kule tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
2: And did sign up at the New Hark Radio?
1: So an ask to the
3: 91.1 FM.
4: Why? I have a song here to share with you. Sisaukiuch, disutaich. Staldamhiuch, disutaich. Sinauchmiuch, zi komusla. Sinauchmiuch, zi komusla, disutaich. Why?